madame. Fire. Metto madame. Gardese ne sunt dacă ce? Adon am un bareți de este țar, gardă, cărdă ne țar. Fața așa că vorbit ierchem, ce muzel mega ne stați mâna? Mega în cam bit ierchem.